0: Marcador Coruña. Jesús Sobrino.
1: Muy buenas tardes, son las 7 y un minuto, dende agora y hasta soito Marcador Coruña Diario, dende Mato Grande, con Coruñas por centre y también con Joya 36. Una hora por diante para valorar o que pasó no partido de onte do Depor, que empató un diante do Betis, o primero tanto do Cucho Hernández, na primera metade, en la segunda, justo final, o gol de Diego Villares, que sirve para cadar un punto por lo menos pro equipo que dirige Antonio Hidalgo. Un Depor que marcha o parón por los compromisos internacionales con 10 puntos, con 2 victorias, 4 empates y 1 derrota en esta vuelta a primera división. Coa mala noticia da lesión de Marc Casadó, que fue intervido polo doutor Rafael Arriaza na noite de onte por unha fractura da clavícula dereita. Vai estar máis ou menos uns 3 meses de baixa. É unha baixa sensible, lógicamente, porque é unha das fichaxes máis importantes do mercado de verán para este Real Clube Deportivo da Coruña, que está na boa liña, aínda que evidentemente queda moita tempada por diante. Empate, con que sabor? José Ángel Salgado Peli, o noso profe Marcador Coruña. Moi boas.
2: Moi boa tarde, Jesús.
1: 12, non?
2: Eu creo que sí. Creo que incluso houve momentos na segunda parte onde o Depor, pois, creo que foi superior ao Betis e tivo ocasións claras. Bueno, a min gustoume moito o Depor na segunda parte. Na primeira tampouco me estaba desagradando. Ollo, Ben, é certo que ofensivamente non estábamos sendo capaces de crear, por exemplo, o perigo que creouse na segunda parte. Pero o equipo estaba sendo un equipo moi ben organizado, moi ben plantado diante dun equipo do potencial do Betis, que creo que notou en exceso tamén a lesión de Casadó, que penso que unha mágoa é unha moi, moi mala noticia para o Deportivo, pero creo que na primeira parte, se non é por ese erro na saída de balón que comete o Depor, bueno, creo que compiteu organizadamente, que é o importante, sobre todo a veces cando te enfrentas a este tipo de equipos, non perder o orden e esperar o teu momento no partido. Despois vimos un Depor na segunda parte, creo que os trocos notáronse moitísimo e tamén notouse algo moito máis importante para min, o posicionamento que adotou o equipo de xogar un poquinho máis arriba, de arriscar moitísimo máis nese posicionamento, e despois apareceu a figura de, para min, de 2 xogadores que onte podemos incluso calificar 3 que estiveron por enriba da media, que para min foron Jiménez na parcela defensiva, con ese dote de mando, esa capacidade para mandar desde atrás, asumindo ese papel de líder, non solamente da defensa, como vimos despois na roda de prensa, asumindo moito a máis carisma, sobre todo eso que moitas veces adoecía o Depor de un xogador que transmitira e que unha vez que os coitábamos fora nos creéramos o que di, que eso é moi importante a hora de asumir liderazgo, e pois 2 xogadores que para min estiveron a un nivel sobresaínte, como foron o Partisano e don Mario Soriano. Para min a segunda parte de Mario Soriano, bueno, xa a primeira parte tamén, o pase que quizás notou un pouco en exceso a lesión de Casadó para encontrar ese primer pase moito máis efectivo que estaba sendo hasta a lesión de Casadó na segunda parte, que non só no pase que lle mete a Diego Villares, sino xa meter a 3 ou 4 pases anteriores, buscou moi ben esa situación de darlle saída ao equipo en campo contrario. Para min o partido de Mario Soriano, de Coagliata e de Jiménez, dentro dunha moi boa segunda parte colectiva, foi sobresaínte.
1: Estamos con máis opinións aquí en CSC. Alex Suárez, tamén adestrador. Moi boa tarde.
3: Boa tarde, Jesús.
1: Que tal, Alex?
3: Moi ben, moi ben.
1: Contento?
3: Moi contento. Hombre, estaría máis contento se fóramos capaces de facer a remontada completa, non? Pero sobre todo porque creo que despois de un resbalón importante como foi o día do Sevilla, que moitas veces comentamos, non, en privado, a xente que somos do fútbol, que a veces unha boa trompada rápido tamén axuda moito a situar as cousas para que a xente volva a poñer os pés no suelo e sobre todo para recuperar, non, certos comportamientos de competitivos do equipo que teñen que ser obligatorios para poder competir en unha categoría tan exixente como a Primeira División. E despois se me quedaría con unha cousa, é dicir, moi de acordo co análisis de Peli en general. O equipo penso que competiu ben o partido, con un rival de moita entidade, con unha plantilla espectacular. Os 4 ou 5 cambios do Betis son excepcionales todos, pero sobre todo me quedo ca sensación de que durante moitos minutos no segundo tempo puidemos ver señales ou momentos do que eu penso que ten que ser o comportamento competitivo do Deportivo en Riazor. Porque quizás, a lo mellor, espoleados polo resultado, por querer ir a empatar, pola aportación tamén da xente que entrou desde o banquillo, porque levábamos varios partidos que desde o banquillo se cambiaba pouco, non, as dinámicas do partido, e ayer notouse en positivo. E esa determinación, esa convicción, esa agresividade tamén da presión na parte, ese posicionamento, como decía Peli, de estar 20, 30 metros un poquinho máis adiante todo o equipo, e é verdad que en ese posicionamento asume riesgos, porque aí hai que tamén entender que en un momento determinado un bo equipo pode filtrarte un bo balón e podes ter un man a man co porteiro, podes asumir riscos. Pero penso que na casa vimos, polo menos eu vin, os millores minutos do Deportivo desde que está Antonio Hidalgo de entrenador.
1: E tamén nos acompaña aquí en CSC xunto a Joia 36 Adrián Menéndez, o noso compañeiro de Marcador as fins de semana e tamén de vez en cando os luns por aquí. Hola Adri, moi boas.
4: Que tal, Jesús, moi boas.
1: Todo ben?
4: Como onte, máis ou menos como onte, que nos vemos máis que as familias.
1: Recibiches algún que outro pau?
4: Sí, pola opinión do tema do cartón vermello, normal. Xa veño preparado para recibir máis paus no día de hoxe.
1: Pero non é o único.
4: A ver.
1: Neste caso, non polo cartón, senón por algunha que outra calificación.
4: Como?
1: Claro, os paus, para ti.
4: Sí.
1: Polo tema arbitral.
4: Sí.
1: Para Peli.
4: Ah, vale, para Peli, vale. Por
1: nota.
4: Vale, para Peli por algunha nota.
2: Pero eso
4: vale.
2: Non é unha nova, vale, eso é un habitual.
1: Alguna crítica, bueno, con razón.
2: Totalmente. As críticas sempre son con razón e hai que asumirlas con razón.
4: Sí, a ver, en canto vermello, se queres que xa empece por aí, porque son de opinión de que para mí non o é, pero sí que é certo que os que saben, como Xulián di, que non hai moito que falar, que a normativa é a que é, que é vermello, é o que di Xulián, o noso árbitro, non? Para min, no fútbol que a min me gusta, o que coñezo, que xoguei, para min non é vermello. Gústame que non se xa vermello unha acción que ti non podes aplicar unha tarxeta vermella para disuadir alguén de xogar un balón como xogou Cucho, porque para min non o xoga mal, xa, foi unha cousa lóxica, non? Por iso non me parece un cartón vermello. Agora, se a normativa di que sí, aí non entro, a normativa pois igual sabe moito máis Xulián que eu, pero a mí sí que me gusta eso, que non se xa vermello un cartón deste tipo.
1: Para ti é normal que haxa unha patada na cabeza?
4: Non, non, a ver, claro que non.
1: Es que, parece que sí.
4: Non, pero isto non, para mí non é unha patada na cabeza. Fai un xesto
1: non,
4: cando...
1: foi realmente, a sí. Ver, hai que ser sincero. Na opinión de Adrián Menéndez foi falta de Chimo Navarro.
4: Na opinión do árbitro. A ver, a mí o que me descadre é o do árbitro. Eso sí que non estou nada de acordo co que di o árbitro no bar, que chega Chimo e mete a cabeza detrás. Eso sí que non estou de acordo tampouco. E tampouco estou de acordo con que non se sacase cartón amarelo despois de mirar no bar, non? Pero para mí un xogador que vai o balón, que fai un xesto de tocado hacia atrás, que nese recorrido pode impactar noutro, ademais impactar non directamente, non, si que lle fai unha pequena brecha aí, pero bueno, non, quero dicir que non é unha cousa de un impacto total coa punteira. Bueno, a ver, para min non debería ser cartón amarelo ese tipo de situacións, o sea, perdón, vermello, ese tipo de situacións, que sí que é por normativa, a verdade que non o sei.
1: Aí, o máis importante é que estamos no 2026.
4: Sí, sí,
1: eu creo
4: sí,
1: que
4: sí. Sí, sí.
1: Cando escoito isto que diste de o fútbol de antano que me gustaba o que me gusta incluso, vale de pouco, porque o que valen son as normas.
4: Claro, por eso digo que
1: las normas
4: que
1: actuáis.
4: Si por normativa OE, pues nada que nada que
3: se sí, pero sin embargo, ¿no? Jesús, eso tampoco es verdad o 100%, porque al final, como siempre, al final estamos a merced da interpretación que fan das normas outras personas. Entonces, non, porque eu hoxe recordaba precisamente falando con un amigo pola mañán a expulsión de Chimo cando caeu mal de espalda, estuvo logo lesionado no sí. final da temporada con non sei que partido foi que el perde
1: de...
3: Sí, foi parecida, foi unha xogada parecida. E entón, para min como adestrador e como persona de fútbol, para min penso que non debe ser unha expulsión eso. Si, penso que é xogo peligroso, brujo, e tarxeta amarilla, que nin sequera ya votou ayer, polo menos, pero podía votar ya. Pero para min unha roxa ten que ser unha xogada claramente forza super excesiva, con unha lesión do xogador. Ayer tampouco Chimo quedou inconsciente, quero che decir, non foi unha xogada. É verdad que con reglamento na man, o lóxico é que todas sean expulsións.
2: Pero explico ben, Xulián, nese tipo de accións non se valora o dano que pode sufrir o xogador. Valórase se é xogo brusco grave. Dentro da opinión, eu concordo con Xulián, para min é xogo brusco grave.
4: Polo resultado final, pero non pola intención do
3: involuntario,
4: xogador,
3: non? Involuntario, pero grave.
4: Que xa sei.
1: Tedes que actualizaros.
4: Que sí, bueno.
1: A intencionalidade
2: non se mide, non se mide nin se
4: estou de acordo en parte.
2: O que pasa é que hai algo no que creo que concordamos os catro que estamos aquí, que é a famosa interpretación.
3: Pero por que ayer dous árbitros distintos, non un,
2: Porque hai interpretación.
3: Dous distintos, porque se o manda a ir ao VAR, é evidente que o árbitro de VAR ve unha cousa,
1: xa yo di,
3: con normativa aplicada, regulamento. Entonces, este vai, non, me reafirmo. Es decir, que a mí tamén me parece ben que de vez en cando se reafirmen,
2: A ver, pero eso tampouco.
3: Porque ao final o árbitro é o que está arbitrando, non o árbitro do VAR,
1: cuidado. Os audios que proporciona a Federación Española de Fútbol, o que me preocupa é que Soto Grado foi o monitor condicionado por él, comentei no pola mañá, non condicionado por López Toca. Él estaba coa mente posta en que non era unha
3: nada,
1: acción de cartón.
3: De que non era nada.
1: E xa foi a pantalla observando calquer detalle que lle desa razón a él. Porque esa maneira de falar non é
2: sí,
1: moi normal.
2: Unha maneira, a min chamoume tamén moito a atención escoitando o audio a maneira de falar con a sala a bor. Chamoume a atención
3: a mí,
2: como quen que
1: non lle gustou
2: como quen
1: que houvese chamada.
2: Como quen non me contar milongas. Eu xa vin o que tiña que ver, e xa vou pitar en función do que vin.
3: Esto,
2: non me chamar aquí ni me compliqué de esa vida,
3: esto,
2: porque me está descomplicando a vida. Daba esa sensación.
3: Peli, pero entonces xa non é solamente tamén interpretación, tamén depende da actitud, si ten soberbia ou chulería ou como xa chamarlle o árbitro respecto ao que está facendo.
2: É que eu teño unha teoría, Álex.
3: Claro,
2: eu teño unha teoría, eu teño a teoría sobre todo polo acontecido ano pasado, por excesivas presións desde certos medios afins a moitos clubs importantes deste país, que o colectivo arbitral está en garda. Está en garda e están entre eles. É máis, e creo que están entre eles. Desconfían uns de outros, no bon sentido da palabra, que ninguén me malinterprete, que despois meus amigos do colectivo enfadanse.
1: Que cale o bo sentido desconfiar un do outro?
2: Pois desconfían en que a sala bor e o árbitro de campo a ver a quen lle metemos o lío en casa. E creo que están un pola un e outro pola labor de escurrir o bulto. Que lleva, si pasa algo, que lle vaya directamente a un dos dous, non que me vaya a min.
4: A ver, a mí o que me gustou de onte, sí que me gusta, é que se mirase o VAR. Sí que me gusta iso.
2: Para iso está.
4: Non, pero para iso está, pero as veces non está para iso porque non se chama, non?
2: Porque non se pode, pero que non sí se pode ler, é o que, sí, como leín eu onte e hoxe, críticas hacia a sala labor. A sí, Salabor, eu creo que onte, para min a Salabor, eu creo que onte
4: estivo correcta.
2: Fallo que ten que facer.
1: Sí, pero Adrián, sí, volvo mesmo. Actualizamos, ano 2026. Era VAR e aínda por riba con moitas normas que ás veces despois van pola dereita e pola esquerda ao mesmo tempo. Realmente, non só que queremos dende fora, en moitísimas ocasións e xogadas, que vaya o árbitro ao VAR. que o vexa e que decida. Sí, pero o protocolo non é así.
4: Non é así, pero sí que é certo que hai motivos para sacarle un cartón vermello, ainda que para mí non o é. Sí que hai motivos para sacalo. Entón, igual, o árbitro no campo non o ve, e o da sala Bor sí que o ve. Entón, sí que me parece ben que o chame e que vaya a velo.
3: Sí,
4: e despois, se vendo, decide manter a decisión, pois xa está.
1: A mí claro. Gustame máis, o que pasa que é moi complicado, hai moitos minutos de engadido e demais, o VAR low cost. Por qué? Porque o adestrador o que pide a revisión.
4: En parte sí, e despois ten outra cousa que é negativa, que se pide o VAR por cartóns
2: azuis.
4: Sí, azuis, aí está, para ver se a segunda amarela en vez de a vermella directa.
2: Vale.
4: A ver, sí que é certo que tamén hai que xogar con iso e fan ben os adestradores en xogar
3: pero,
4: con iso, non?
3: Pero o produto, digamos, o produto VAR que veu en teoría para facer o fútbol máis xusto, uh-huh. E este é o obxectivo fundamental, igual que o ollo de halcón, pois en teoría fai máis xusto o tenis, non? Ao final hai eu penso que ten que ceñirse a os detalles técnicos, o sea, non se poden facer reinterpretacións do partido e aí estou de acordo, é dicir, se ti me dis que todas as xogadas na que haxe un contacto de un xogador a unha altura importante
1: que así,
3: na cara
1: que
3: ten que ser expulsión, entonces non hai dúdas, entonces a este home teno que coller o responsable, que ademais é galego, o señor Soto, todo o seu equipo de traballo, e lle teñen que decir, mira, primeiro, a actitud e o lenguaje que utilizas é inadecuado para unha situación donde hai moita tensión no campo e donde podes estar equivocado, porque para min a clave da interpretación non é que acertes ou que non acertes, é que nun deporte como este de contacto, donde hai moitas situacións que ti o millón interpretas o que estás vendo, e logo o vas a ver a tranquilamente, e por eso tamén condiciona moitas veces decisións, porque o fútbol ao final se xoga a unha velocidade, e ti estás vendo outra cousa e vendo a cámara lenta ves outra distinta. Entonces, como non se vai a xuzgar a intencionalidade, porque é difícil, e bueno, hai veces que é evidente, non? Pero é difícil en todas as xogadas, se ti me dis cada vez que haxa un contacto da bota dun xogador ca cabeza do rival, sea involuntario ou non, en unha zona no que o vexe a vir ou non o vexe a vir, e este xogador ten que ser expulsado, o xogador do Betis, por mala sorte, porque é unha acción que non é violenta.
1: Pois como a de Chimo, que falabas antes.
3: Sí, pero
1: como tantas outras.
3: Pero xa pasaron dúas temporadas por diante da anterior de Chimo, con dúas revisións das normas do VAR, porque o VAR ha estado
1: neste caso,
3: en constante revisión.
1: Mira que de vez en cando pelexamos con Xuli e demais, pero que o explicou perfectamente.
3: No,
1: hai
3: unha
1: norma, unha regulamentación, hai unha chamada do VAR. A min pareceume algo surrealista como foi esa
3: y
1: conversa,
3: grado,
1: como foi ese momento.
2: Eu pensei que o iba a votar, cando vai ao VAR.
1: Incluso, mira, xa sei que hai
2: que pensei que o iba a
1: non
2: votar.
1: É cartón vermello. Vale, pero mínimo
3: ten que ser amarilla.
1: Cartón amarelo.
3: Sí, hombre,
1: mínimo.
3: Claro.
4: Eso seguro.
2: Sí, sí.
1: E que o árbitro diga, nada, falta esa está que só faltou, bueno, como se contradí cando comenta ese xogador mete a cabeza aí.
2: Sí.
1: Entón por que pitaches falta en directo?
2: Sí,
1: porque segundo iso xa non era para ti nin falta.
4: No, ao revés, se mete a cabeza aí, é falta del. É falta de Chimo, en teoría, non?
3: No, porque el
1: Imos a público, que son as 7 e 19 minutos. Hai que saudar a Xoán Alberto Rivero na nosa emisora. Estamos con CSC, con Joia 36. E tamén estamos pendentes dunha cita este mércores na Coruña con Movistar Estadio La Liga.
5: Sí, señor, muy buena tarde a todos los oyentes y compañeros de Radio Deporte. Sí, claro, porque a ver, se es fan, pero muy, muy fan de la Liga, pues no te puedes perder esta cita que es única. Porque este miércoles día 23 a las 5, pues dos jugadores do Depor estarán na tenda Movistar da Praza de Pontevedra, número 12. Podrá salir, pues, hacer fotos, levar o seu autógrafo, conseguir agasallos, saber, pues, cómo poder obter un mini balón de la Liga, muy chulo. Isto sí que es un bo recuerdo futboleiro para toda vida. Estadio Movistar La Liga, isto sí que es fútbol.
6: Escoitas Marcador Coruña.
7: Encontrar el terreno ideal para tu nueva casa, con todas las garantías urbanísticas y legales, un precio adecuado, en una buena ubicación, e incluso un estudio preliminar de vuestro proyecto con la implantación sobre la parcela. Confía en profesionales. ACS Oleiros, suelo e inmobiliaria. Che Guevara 33 bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
8: Cervexaría Vázquez. Racións, bocadillos, menudo día de luns a venres e non pode faltar unha boa tortilla de Betanzos. Ven desfrutar dos partidos do Depor a sede da Peña Deportivista Brigantium. Cervexaría Vázquez. Rúa Saavedra Menese 62, Betanzos. Cervexaría Vázquez. Imos Depor. Este sábado 26 de septiembre ven a celebrar el 39 aniversario del Centro Comercial Cuatro Caminos con el 4C Fit Festival. Bici, pilates, yoga facial, talleres saludables, autocuidado, deporte para peques y mucho más en una jornada dedicada al movimiento, el bienestar y los hábitos saludables. Este sábado te esperamos en el Centro Comercial Cuatro Caminos. 4C Fit Festival. 39 años en movimiento. Coruña Sport Centre, un complejo único y moderno en la entrada de A Coruña. Disfruta de nuestra zona de fitness en la que podrás ponerte en forma con máquinas de última generación con la ayuda de nuestros entrenadores personales. Y si te gusta el pádel, contamos con 10 pistas. Juega tus partidos o apúntate a la escuela CSC. Coruña Sport Centre, en Mato Grande.
9: Marcador Coruña, o deporte en oso.
1: Son las 7:22 minutos, Juan Alberto, que hay que darche tiempo para falar.
5: Sí, señor. Tenemos que recordar a los nuestros oyentes que este espacio pues dedicado tanto a las tertulias sobre el deportivo principalmente, como también por la disciplina deportiva do pádel, pues está también copatrocinada por Joya 36. Tengo aquí diante a web, aquí abierta, en www.joya36.com. E bueno, teñen unha promoción fantástica do 21 de setembro ata o 15 de novembro con 10% de desconto, eh? E bueno, aquí fala pois de xoyería en prata, anéis de boda, xoyería en ouro, diamantes, todo aquí en Joya 36, Joya 36, direi no ben o nome en castelán, Joya 36, que está aquí na Radio Deporte falando do depor e tamén de pádel.
1: Chegan bastantes mensaxes, os 660-690876, os nosos ointes que queren participar, pero un deles está equivocado. Sí, hai un erro gordo, ademais. Porque na súa mensaxe lemos o seguinte: estou con Adrián Candal. Pero aquí non hai un Adrián
4: bueno, Candal. Non sei que pensará Adrián Candal.
1: Hai un Adrián Menéndez.
4: Un saúdo para Candal, non sei que pensará él. Igual está con él porque dixose ás 3 da tarde no seu programa na cadena.
1: Agora xa non vale o demais.
4: ¿Eh?
1: Despois de dicir isto de Adrián Menéndez. Candal bueno, entra aquí de vez en cando, pero traballa na cadena SER. Iso non é vermella na vida. O regulamento non mudou. As normas son as mesmas de sempre. O que acontece é que os comités agora as interpretan o máis redondo que viron foi un cubo de Rubik. Estánse a cargar o fútbol de sempre. Eu creo que hai que facer algo de pedagogía, de verdade. Xa sei que non todo o mundo está de acordo con Xulián, pero nós temos aquí a Xulián e hai outros árbitros, como Marcos Ordóñez e demais, que están metidos nos medios de comunicación.
4: Xavi Rodríguez
1: eles
4: tamén.
1: Eles son os que están actualizados, o 100%. Hai moitos aficionados que opinan realmente sen saber como está a regulamentación, nin as directrices, por exemplo, do CTA.
4: A ver, o que digo desde o principio, para min non deberían ser vermello. Se a normativa di que vermello, non o sei. Se Xulián di que sí, a ver, tamén é certo que ante Pablo González Fuertes, o temos no marcador nacional, dicía que non era vermello. Ele tamén defendía que non. Entón entendo que hai certa dúbida aí de interpretación, o que dicimos sempre, non? Eu non me meto na normativa porque non a coñezo tanto como a coñece Xulián. Aí non pude entrar. Eu que digo que, para min, ese tipo de accións non deberían ser vermello. Pareceme ben que non se pite vermello por isto.
1: Home, onte tampouco entramos en moito debate, pero a ver, hai que ver se Pablo González Fuertes está no campo e recibe a chamada do VAR, o que fai despois. Porque hai que estar aí tamén, eh? Son poucos os árbitros que manteñen a súa idea inicial.
4: A ver, no que estamos todos de acordo é que o que non ten ningún tipo de sentido o que di Sotogrado cando vai a ver o vídeo. Eso sí que estamos todos de acordo niso. Despois a interpretación da xogada en sí, pois é diferente,
1: ¿no? Mañá hai tempo de revisión. Sairá esta xogada?
4: Eu espero
1: debería
4: que sí.
1: Debería sair.
4: Espero que sí.
1: Que dirá o CTA?
4: Ah.
2: Está ben que diga de a súa opinión o CTA.
3: Cambiar non vai a cambiar nada.
1: Exactamente. No, pero sí temos que estar alerta, sí, pro futuro.
3: Sí, claro, pero bueno, ao final en esto eu penso que os xogadores tamén teñen os adestradores, unha reunión de principio de temporada, sí, cos árbitros, donde en teoría se definen, non, as novas,
2: se explica un pouco
3: que as novas normas,
2: como vai ser o criterio inicial, porque a tempada é moi longa e depois ese criterio pois vemos que varía ao longo da tempada, porque despois hai moitas situacións, como xa vimos outros anos, que os xogadores, os adestradores dicen, que a nos, ao principio de tempada, na charla, tal, nos explicaron que isto ia ser así, e agora, na xornada 25, nos din que é distinto. Bueno, o criterio varía ao longo da tempada, pero sí que hai ese tipo de
1: reunións. Tamén é verdade que hai moitos erros en xeral, lóxico, dos xogadores, dos adestradores, dos xornalistas,
2: isto é un xogo de acertos e erros.
1: Porque senón non teríamos a polémica do partido do Metropolitano, xogadas, eu volvo mesmo, xogadas semellantes, que son interpretadas de forma diferente,
2: bueno, entonces, ao final,
1: por árbitros que
2: ao final, están na mesma liga. Ao final vamos a discusión ou ao debate, máis que discusión, ao debate que sempre temos, mayoritariamente, non só nós, que é antes, o ovo ou a galinha, que é antes, a interpretación ou o reglamento. O colectivo arbitral di que é a interpretación do reglamento, pero estamos vendo que sobre unha mesma norma hai 20 interpretacións
1: ou máis.
2: Entón, que vai primeiro? Ele sempre che din o reglamento, vale? Pois sabes, o árbitro de marcador nacional opinaba unha cousa, Xuli opiña outra, o do VAR opiña outra. Bueno, pois entón hai unha norma e hai múltiples interpretacións. Entón, igual hai que unificar algo.
1: Home, podía condicionar moito o partido porque non era o mesmo xogar toda a segunda parte contra 10 que home, contra 11
2: creo,
1: e máis sendo Betis.
2: Eu creo que variaba considerablemente o partido. Pero bueno, igual contra 10 non eres capaz ni tampouco non de empatar,
1: O Elxe outro día gañou xogando con 10 no campo
2: español. Exactamente, desde o minuto 5 da primeira parte, o 6. A ver, eso non quere decir nada, ollo. Pero é evidente que podería condicionar o partido ou dar certa ventaxe ao Deportivo. É indudable, unha superioridade numérica con tantos minutos por diante, se a sabes administrar ou sabes interpretar ben esa situación, pois claro que é unha ventaxe considerable.
3: Claro, eu sempre intento, para aplicar o digamos unha forma, non, de un criterio de justificación relativa e quitar a camiseta, non? Si en vez de Cucho fora Aubameyang o que fai esa acción, non? Ou Songo Bil, que vai moito ás disputas, non? Por exemplo, porque a Aubameyang vai menos, pero Songo Bil, que vai moito, a min me parecería pouco para votar a un futbolista,
1: sí,
3: non?
1: Pero insistimos, todas as xogadas, en teoría, nas que hai un xogo brusco grave de tocar coa túa perna a cabeza do rival, sempre cando a cabeza non estea a altura do pelo, xecamente,
3: no, pero
1: son de cartón vermelho.
3: Comentábamos agora a micro cerrado que a mí a sensación que me dá no campo, e eu non sei se o CTA fará esa valoración ou o propio Sotogrado se fai algunha declaración, pero me dá a sensación de que él interpreta que o xogador do Betis está xogando o balón e que ademais o xogador do Deportivo, no momento en que el ve a xogada, dálle a sensación de que baixa a cabeza. Sin embargo, cando ti logo vas a xogada no vídeo, sabes claramente que é a un 80 de altura, non é unha xogada que vai a un metro 20, vai a un 80. Entón, si ti ao final, na norma, estás dicindo que a esas alturas na cabeza, porque se o xogador baixa a cabeza moitas veces, o xogo peligroso anúlase a nivel de normativa, porque o xogador baixa a cabeza e está dentro da altura da pierna, pero se está arriba, para min, se o regulamento di que non hai interpretación.
2: Pero creo que ao mediodía invito a moita xente que non tivo ocasión de escoitalo a Xulián ao mediodía, explicou no perfectamente, ademais en todos os casos posibles, explicou a diferencia entre xogo brusco e grave e outros aspectos do xogo, concretou moi ben na xogada. Eu invito a xente que teña certa dúbida, pois igual esas explicacións de Xuli pois axúdanlle a despexar esas posibles dúdas, porque foi moi didáctico e moi, sobre todo, moi claro na súa opinión en canto á xogada.
1: Hai que falar máis da parte técnico-táctica, pero José Luis Carreira pide a dimisión de Álex Suárez porque, claro, segundo a túa opinión, que solamente hai que mostrar ese cartón vermello, se acaba fatal o xogador que reciba falta.
3: No, eu digo que o que digo é que si ti fas, si a normativa di que ti no momento que tocas cun xogador na cabeza tes que expulsar ao xogador que o fai, sí. Si a normativa ten algún tipo de xustificación, entre comillas, por alturas, porque a veces estas cousas xustifícanse, pois entonces, para min, como persona de fútbol, digo, como persona de fútbol, a min non me parece que sea para expulsar a un xogador. Por eso digo, oye, a oyente...
1: Peli, como persoa de fútbol, di que sí.
3: Claro, pero digo que a xogada en sí misma. Pero tamén é certo que despois das diferentes cambios de criterio da normativa sobre as roxas, co criterio que hai actualmente, hoxe en día deberían haberlo expulsado. É o que digo eu. Pero tamén me poño no lado contrario. Se fora un xogador deportivo que sin querer lle ven un balón e quere darlle continuidade para darlle a un xogador que está ao lado e aparece por ali un metendo a cabeza, tamén diríamos, joder, é pouco para expulsalo e tal.
2: Probablemente,
3: ¿no? Entonces, por eso que quero decir é que cando non hai unha lesión grave ou unha intencionalidade grave, pois se ao final ti non vas a facer ningún tipo de valoración da forza, de se lle dou forte ou despacio, ou lle dou co tacón ou ca punteira, se é decir, se toca a cabeza en esta situación, é expulsión, para min é expulsión clara.
1: Que haxa intención pues, ou non...
2: Eso foi un pouco o que explicou, con máis tecnicismos e con máis aspecto didáctico, Xulia ao mediodía.
3: A min o que me extraña é que logo...
2: Esa conclusión
3: un árbitro,
2: que acabas de
3: decir. Un árbitro de primeira división, acostumbrado a dirixir partidos importantes, non un árbitro de tal. Un árbitro de VAR, un responsable en marca nacional, un non sei que, non sei canto, todo o mundo ten un criterio distinto, cando en teoría... Eles salen sempre en verano dicindo que todos están e teñen claro o que hai que facer.
2: Vamos a interpretación.
1: Máis comentarios. Según algunos, no hubo decapitación, por lo cual no es tarjeta roja. Estupendo, unos cracks. Las nuevas normas para este año valen empujones por la espalda, patadas en la cabeza, pisar tobillos y demás. Eso sí, como pies, lo más mínimo, tarjetón al canto. Outro que pregunta se a lesión de 3 meses se computa ou non para obrigación de compra como condicionante dos 30 millóns. Evidentemente o contrato é dunha tempada.
3: Sí.
1: Pero bueno, aí habría que estar coa documentación na man. Que alguén me explique que unha patada a cabeza do contrario non é vermella. Bueno, pois aquí tedes algunhas explicacións de Menéndez e de Álex Suárez.
4: Que non convencen
1: que non de acordo.
4: Que non convencen a Sobrino.
1: Efectivamente. Nin a Sobrino, nin a Peli, nin a moitos dos nosos amigos.
2: Nin a Xuli, que é o especialista en isto.
1: En el fútbol que jugué yo, ir a un balón a esa altura con el pie es peligroso y es asumir un riesgo. Si no tocas al jugador contrario y está cercano, es juego peligroso, tarjeta amarilla o nada. Si hay impacto, es una roja directa como una casa. Ayer, hoy y siempre. A nosotros nos expulsaron a un delantero por intentar una chilena y aquí el jugador del Betis sí puede ver a Chimo llegar. En resumen, al fútbol, si quieres disputar balón sin riesgo para nadie, lo has de hacer con la cabeza o el pecho. Si levantas el pie, tú vas protegido en lo físico, pero si tocas a un rival, es roja. E que non tes que imaginalo, a Chimo Navarro expulsárono por algo parecido e ben expulsado estivo. Non entendo que alguén teña dúbidas se hai perigo para a integridade física e vermella. Se pita a falta, ten que sacar cartón amarelo ou vermello. Depende do que o árbitro interprete se é unha acción temeraria ou xogo brusco grave.
2: Aí,
4: aí de acordo.
1: Aí,
2: eso
1: bien,
2: que explicou,
1: con esas palabras.
2: Eso é o que explicou, por eso invito a xente que non tivo ocasión que escoite despois, si ten esa inquietude, a Xulián ao mediodía, porque foi hoxe moi didático en diferenciar un aspecto de outro, e sobre todo incideu moito no de xogo brusco grave.
4: Que de feito onte, no marcador nacional, Pablo González decía que tería que ser amarelo. Sí que decía que había que sancionar con cartón amarelo.
1: Non só iso, senón que deu por feito que no momento no que se produce a xogada xa amosa o cartón.
4: Certo.
1: Mm-hmm. E despois, nin cartón amarelo, nin vermello. O fútbol é así. Hai posibles erros, sobre todo se collemos a regulamentación que hai neste momento. Xa non entro en se máis, menos o que se xa non. Ano 2026. E temos a Xulián escoitando.
2: Sí.
1: Que diría aquí a Alex, creo que tamén con razón, que o protocolo VAR funcionou perfectamente.
3: Sí, sí, bro, por eso digo que a mí o que me extraña non é a parte técnica do protocolo, é decir, é que teñan criterios todos distintos, porque unha mesma xogada que a ves con tranquilidade, eu penso que non debe haber dúbidas, é decir, en unha conversación normal entre compañeiros, oye, hai contacto a esta altura, este xogador, no, é que non hai nada, no, mira, perdona, hai contacto.
1: Sí, claro, a mí, o que me parece problemático, xa o expliquei varias veces nos últimos tempos, dende que está Fran Soto como responsable do CTA, porque aí cambiou o criterio da evaluación da xogada. O árbitro que está no VAR, no fondo, se xa lle di o que está no campo, é xogo brusco grave. Na maior parte dos casos, está condicionando a ese árbitro. Está lle dicindo, ou pitas isto, ou quedas fatal. Para Fran Soto isto está ben, hai que facelo así. Eu creo que hai xogadas máis duvidosas, máis grises,
2: aí entra despois,
1: e que igual era mellor dicirlle ao árbitro, hai tes a xogada.
2: Aí entra despois.
1: Decide.
2: Sí, eu sou máis partidario desa situación. Eu compro como a miña obriga de que vin algo que pode estar tipificado ou podes ter unha percepción distinta se eres se a vas a ver, que non influir, porque depois aí xa entra un pouco a personalidade.
1: Ahora,
2: de cada un
1: dos dous,
2: todas esas cousas.
1: Queda moi, pero moi, moi, moi mal. En principio, segundo este protocolo,
3: sí, o árbitro
1: que queda
3: principal
1: mal, é Soto Grado.
2: Sí, a ver, sí, eu creo que a Salabor onte estivo ben, o protocolo creo que funcionou perfectamente. Despois está a decisión do árbitro, pero a Salabor, así como outras veces, temos sorprendido un pouco porque non avise ou non ni digo ao árbitro que a vaya a mirar. Onte creo que cumpriu moi ben o seu cometido.
1: Rivero, imos contigo porque hai que falar da cervexaría Vázquez en Betanzos, sede da Peña Brigantium. Peli,
2: ¿sí?
1: Vouche preguntar por un detalle para tomar unha caña ali en Betanzos con Antonio e compañía.
2: Sí, moi ben.
1: Un detalle do partido.
2: Un detalle do partido.
1: Polo que tomarías a cervexa.
2: Bueno, pois pues, aí quedome con, en líneas xerais, quedome con toda a segunda parte do Depor, sobre todo en algo que temos comentado en partidos anteriores e que tamén comentou agora Álex, que a min é algo con que estou bastante de acordo. O cómodo que se encontra o Depor, sin entrar en grandes matices tácticos, pois nun posicionamento ou en outro, a nivel de xerar certas situacións de xogo.
1: O detalle de Álex, o gol de Villares.
3: Sí, ya tenemos a Villares, que non valía pa primeira, pero xa tamén sabe marcar goles en primeira.
2: Eu aí calo, que xa sabedes que despois me veñen rotados.
1: Aí paus. E o teu, Menéndez?
4: Pois mira, o meu é que se competiu contra un rival Champions con un equipo que era prácticamente o de segunda división, centro, algún de primeira red. Cosa que me parece moi moi sorprendente, que me parece que está moi ben o que vimos onte.
1: Tamén está escoitando Juan Jordi, xa imaxinaba eu que podía mandar esta mensaxe. El sí que está convencido co que dixeron Álex e Adrián.
2: Perfecto, pero que isto se trata deso, de que cada un de nós pois de expoña a súa opinión e a contextualice. Eu creo que iso é o que queremos todos nesta sociedade, poder expresar as nosas opinións sin ningún tipo de reparo.
1: Imos a Rúa Saavedra Meneses, cervexaría Vázquez en Betanzos, sede da Peña Deportivista Brigantium.
5: Sí, señores, camiño de Betanzos pois está Bergondo, e ali está Aba Espacios, que é o centro de negocios que habita no singular edificio de formigón e tamén de cristal, pois ali na Nacional 6. Despachos individuais, salas de reunións, formación e coworking conforman a contorna axeitada para traballar e convivir no único sistema profesional de calidade. O éxito dos teus proxectos ali, en Aba Espacios.
9: Marcador Coruña.
8: Rodríguez Buján Asesores, servicios para empresas, autónomos y profesionales, asesoramiento fiscal, laboral, contable y jurídico, centro PAE de apoyo a los emprendedores para altas y constitución de todo tipo de sociedades de manera telemática. Calle Pan de Soraluce 4, entre Planta a Coruña, 981-91-67-38 y en rbasesores.net. vive la experiencia de realidad virtual más espectacular en Cero Latencia Coruña. Forma tu equipo, ponte las gafas y sumérgete en otro universo. Sin cables, sin límites, pura adrenalina. Además, atrévete con nuestros escape rooms virtuales, donde cada desafío pondrá a prueba tu mente, ingenio y habilidad. Ven a visitarnos en Avenida Porto da Coruña número 3 y descubre un nuevo nivel de diversión. Reserva tu experiencia en Cero Latencia Coruña. Tu próxima aventura comienza aquí.
7: En la compra-venta de un inmueble, casa, chalet, piso, hemos de analizar diversas variables. La propia vivienda, el mercado, el urbanismo, la legalidad. No dejamos nada al azar. Asesoramiento integral hasta la perfección de la compra-venta ante notario. Confía en profesionales. ACS Oleiros, Suelo e Inmobiliaria. Che Guevara 33 Bajo Santa Cristina. Aquí tienes tu casa.
8: Este sábado 26 de septiembre ven a celebrar el 39 aniversario del Centro Comercial Cuatro Caminos con el 4C Fit Festival. Bici, pilates, yoga facial, talleres saludables, autocuidado, deporte para peques y mucho más en una jornada dedicada al movimiento, el bienestar y los hábitos saludables. Este sábado te esperamos en el Centro Comercial Cuatro Caminos. 4C Fit Festival. 39 años en movimiento.
9: Escoitas Marcador Coruña.
1: 18 minutos, pras 8, 2 serán. Estamos en CSC, estamos en Mato Grande, junto a Coruñas por Centre. Ejoya 36. Había ya un pensamiento en la cabeza de Adrián Menéndez. Podíamos llevar una partida de pádel, pero hoy se no va a ser.
4: Hoy se no.
1: Hoy se xoga o fútbol.
4: Hoy se xoga o fútbol, sí señor. Pero otro día podemos vir xogar o pádel aquí. No tan bien como esta gente.

0: galego, pero xa estamos na semana de competición oficial. O partido poderase seguir a través da aplicación de Radio Marca Coruña e tamén da nosa páxina web. Normalmente será a través da FM, pero que este sábado coincide cun partido da Selección Española de Fútbol.
1: E o que toca, non? Hai que adaptarse ás cousas que hai. Bueno, polo menos podemos escoitalo por aplicación pola web, que vai narrar Óscar Sergio, non?
0: Óscar
1: Martínez non está aí tempo.
0: Sí, vai narrar Sergio, non? Van a estar aí Sergio e Nacho Rama dende os nosos estudos. Tamén, cando poidamos, viaxaremos co equipo. Non vai ser o caso desta semana. Hai que facer aí encaixes.
1: Que sempre hai que empezar a Liga CB contra un rival de moitísimo nivel, non? O Lima,
0: sí,
1: Coruña.
0: Neste caso fora.
1: Neste caso fora,
0: pero máis complicado que na casa.
1: A outra vez empezouse con o Real Madrid na casa, gañouse, esta vez a ver, é fora, pero a ver se podemos empezar gañando, vai ser moi complicado,
0: Os nosos ointes son uns cachondos, Peli, porque xa que estábamos aquí
2: Doufe.
0: Lendo o que pensan, di un: "Me acaba de convencer Juan Jordi, es tarjeta roja." Por levar a contraria, algún non sabe que facer, ¿verdad, José Ángel? É certo, pero bueno, xa temos, mira, varios que están a favor de Peli e Sobrino e algúns que están a favor de Álex e Adrián Menéndez, agora cambiando de apelido.
3: Un mini debate por la tarde. Mini debate.
0: Efectivamente.
1: En porcentaxe, como vai a causa, máis ou menos, así, a bola pluma.
0: Molan máis os da mañá, porque son máis intensos, ¿no?
3: Sí, ¿no?
0: Hai máis combate.
2: Sí. Bueno, de combate non, hai máis chicha.
0: E di outro por aquí que, segundo vos, a partir de agora pódense repartir patadas. Non, únicamente será no equipo de Álex e Adrián. Non oso,
3: yo,
0: se o temos que comprobar, oxalá que non, pero xa veremos se hai unha patada dun xogador do Depor a cabeza dun rival, eu direi aquí que é cartón vermello.
3: Me gustaría, eu penso que de todas formas, sin levar aos extremos, porque ao final os extremos xustifícanse solos, ¿no? Pero os deportes de contacto, como pasa no fútbol, no baloncesto, no propio balonmano, es decir, ao final hai moitos contactos, hai moito balón dividido. Si vas con forza a un balón dividido, por exemplo, un balón dividido parecido á expulsión, á tarxeta amarilla ayer de Cuti Romero con Bellingham, porque bueno, porque ao final chega un pelín antes, tal. Pero moito balón dese, si o equipo, os dous equipos xogan a un nivel de intensidade alta, vai haber moitas xogadas grises, porque o normal é que haxa moito contacto físico. Hai contacto físico no baloncesto, hai contacto físico no fútbol e hai contacto físico. O que está claro é que si a norma di que un golpe na cabeza, que non sea un golpe grave, pero si é así, é o que non entendo é porque o árbitro, que iría a reunións de preparación de todo isto, interpreta outra cousa, porque a min é donde me leva o error, porque si a norma é a norma ten que ser implacable.
1: Mira, xa que falas do balonmán, sabe tamén Jesús seguro, desde hai un tempo, se ti lanzas un balón a portería e das directamente na cara ao porteiro, é exclusión para ti, aínda que non quixeras facer iso. Entón, se a norma di eso claramente, pois non hai debate. Pero neste caso penso que tampouco é tan super clara nese sentido a norma.
0: O que está xa fora, ¿no?, da regulamentación é isto de pensar, no, é que toca o balón antes, da igual, se hai unha falta, non importa que tocases antes o balón. É o da intencionalidade. Porque ademais é que na maior parte das faltas, non en todas, pero na maior parte, ti non queres cometer esa infracción. Dende logo, que eu non imagino un xogador que vai a un campo de fútbol, aínda que sexa o minuto 90, voulle partir a cara ao rival.
1: Bueno, algún hai, Algún hai. Agora menos, e antigamente sí que había algún.
2: Eu encontrei algúns cantos,
0: Sí, pero era aí 40 anos, non, Peli?
2: Sí, máis ou menos.
3: Sí, hombre.
0: Cando comezabas a xogar.
2: Non, cando comezaba a xogar, non, ainda non había. Ainda sí, que había algún que apuntaba maneiras,
3: sí,
2: pero non.
3: Sí, moitas veces o falamos aquí nas comparativas do mellor, de si Maradona ou tal, eu me acordo que sempre defendimos, non, Peli o comentamos en algunha ocasión, que Messi, que é un xogador extraordinario, pero estuvo moi protexido en líneas generales pola propia normativa. Pero eu vin partidos de Maradona nos anos 80, aquelo era unha carnicería, que hoxe en día serían 10 expulsados por partido.
1: Saúdos para Goicochea, ¿no?
3: Sí, no, para todo o mundo.
2: Vou dicir unha cousa. Eu o marcaxe máis férreo, por decir unha palabra que non soe mal a estas alturas da tarde, o de Gentile a Maradona no Mundial do 82, aquilo foi